Avtomobildə qaşılı körülgəndi beyperivalıq qılma. Toğru bir tərəf qılın. Agahlandırış bəlgi taxtısını muvafiq cayğı qoyub, avtomobilinin xətərdən agahlandırış çırğını yandırın. Yol boyda toxtab avtomobil remont qılganda, kəyindiki avtomobillərini agahlandırışını unutma. Avtomobildəki yolucularını bexətər cayğı tarqaqlaşdırın.

Hürmetli radio anlıqıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizdə suğu çüşüp ketken 51 qozını qutquzıb alğan Sırjan Həbib bilən Behbul Yerkenni tunuşdurumuz. 8-ci ayının 14-cü günü saat 11 ətrafında Olcı Nahiyyəli Quna İdarisi Mazar Yezılıq Saqçıxana təvəlikidəki kənd ahalisi Doman Dalaşinnin çarıbı biqib qaytış yolunda 70 qoy topi içində 51 qozunun ehtiyatsızlıqdan işik aldıdaki toqay üstünəgə düşüb kətkənliki, əhvalının en dayın ciddi ikənliki toğırsadaki ciddi məlumatını tapşırıb aldı. Sözü tügümək durubla, Yezıq Saqçıxanının Muavin Saqçıxana başlıqı Sırjan Həbi işxanadan tiz qadam bilən çıxıb, avtomobil heydəb hadisi yüzbərgən kənd tərəfə qarab uşqanda yürüb getdi. Onun könlügə ayan ki, Toqay üstünün tövən iqindəki Nurğuncayğa semut yapqış yapılğan bulub, qoğuslar yapqış astığı kirib gəsə, cənədən ayrılışı mümkün idi. Bir minut artıq keçiksə, ammanın mal mülüksiyini bir ülüş köpüyüb gidərdi. Nəxməydağa yetib barğandan kən köz aldıdaki mənzirə həmməylərini ciddiləşdirəvətdi. Soğu çüşüb kətkən qozlar şiddət bilən iqvatqan üstəndə 5 kilometrə yaxın yıraqlıqa iqib kətkən idi. Sırjan bilən orda

Hələ kənd saxçı işləri işxanasının xalq saxçısı Bekbol Yerkin öz təngə səkrəb çüşdü. Şunun bilən bir vaqtda işki saxçı yardımcısını yetib gəlgən aman billə işki yardımcı saxçısını yetib gəlgən amma bilən özdən qırıqını boylab bölünüb maslaşışqa orunlaşdırdı. Toqay üstünün su mənbəsi Qaş dəryasından başlanğan bulub, Yılan qovurğu tiyğidəki muzluq davandakı yığılıb qalğan qarının ergən suyu idi. Gerçi temperatura bir qədər yuqarı bolsunmu, lakin üstən suyu soğaqdan ötkidək soğuq bulub, üstən suyigə laylatqa arlışıb getkəşkə qutquzu şərdən verişinin qiyinliq dərəcəsini aşırıvətgan idi. İşki xalaq saxçısı ürkəşləb iqivatqan su iqinida uyaqdan bu yaqı ızdınıb, soğu çüşüb gətkən qozlarına bayqab, bütün küçü bilən ködürüb, istirdi. Bütün bədini lay bulub gətkən qozlar küçünən barıcə qırqaqqa itqib çıxırıldı. Qırqaqdiki amma dərxal qulunu sunub, qozlarını özdən qırqaqqa ilib çıxdı. Vaqıt minusikotlab ütüb gətkək. Vaqt minut sekundlab ötməkdə idi. 3 saatdan artıq cəsarət bilan jang qilış orqalıq su yuzida laylab turğan qozlarni körgülib olmaganğa qadar qırqaqqa elib çıqılğan xalq saxtısının tunji inkasi aram elib sinish bolmasdan, balki yana tüvənki iqını davamlıq çarlab təkşürüş, yana qozlarni suda qapsılıb qilishning aldın elish təklifi boldi. Yoqtib quyib qayta tepib olgan qozlarni ko'rib, domanning tashvishlangan ko'ngli oxir aramiga tushdi. Bu bir turkum qozlarning qimmati 45 ming yendan oshadigan bo'lib, uning oilasining muhim kirim manbasi edi. Doman xalq saqchilarining qo'lini ching siqib turib, orqa-orqadan rahmatini bildirdi. U bundoq dedi. Shu chaqda bir top qo'yning suvda laylab yurganligini ko'rib, umidsizlandim. Agar xalq saqchilari xatarga qarmay, jon tikib suvga tushib qutqizmagan bo'lsa, natijasidan qandoq bo'lganligini rostini bilmaydi. Amining rahmatiga qarata serjan mundoq dedi. Amining mol-mulki ziyonga uchirmasa, har qancha jafo tortsakmi, harsakmi arziydi. Shuning bilan birga, u Tayvanlik rayonidagi dehqon chorvachi ammiga chorva boqqanda, chorvalar suv ichganda cho'qim yaxshi qarash, murabiyani yaxshi qilib, suv shiddatli iqivotgan eriq ustidan daryo bo'ylaridan yiroq turish. Xatarli ahvolga yo'liqqan aman birinchi vaqtdan 110 ga telefon qilib, saqchiga ma'lum qilib, yordam talab qilishni askartdi.

0: Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, MD Avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydan aldın məlumatını anladığımız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq bulub, kiyin ötkünce yamğur yağıdı, temperatura 15-dən 30 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Qulçədə hava bulutluq, temperatura 19-dən 35 Celsiya gradus qıcə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Xarmayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 Celsiya gradus qıcə. Köytonda hava bulutluq, temperatura 16-dən 36 Celsiya gradus qıcə. Şeyxansada hava bulutluq, temperatura 17-dən 36 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 36 Celsiya gradus qıcə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 19-dan 36 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-dan 42 Celsiya gradus qıcə. Qorluda hava bulutluq, temperatura 21-dan 37 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dan 35 Celsiya gradus qıcə. Altuşda hava bulutluq, temperatura 20-dan 34 Celsiya gradus qıcə. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-dən 35 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Yana Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük hava rayığa diqqət qılaydı ya dostlar. Bugünün özüdə həm də 8-ci 30-cu günü gündüzün keçigicə hava uçuq, temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıcə. 8-ci ayının 31-ci günü gündüzün keçigicə hava uçuq, temperatura 21-dən 33 Celsiya gradus qıcə. 9-ci ayının 1-ci günü gündüzün keçigicə hava bulutluq, temperatura 18-dən 27 Celsiya gradus qıcə. Hava raydan məlumat anladıq. Nurgun dostlarımız uçur qaldırıbdı. Zühra xanım, sizin qızğın qarşı alımız. Güllərinizin tapşırıb aldıq. Yenə Turgun canab bəndim. Bir avazlıq yol uçuru berib dikən. Et gözü deyli.
1: Rüzgatı tətriyasız məsrafanlar. Güzel olsun. Aksu baynasın. Gəlçü tübəlsəm. Aksu baynasın. Tunyan gəlçəndən maşmasıya. Bazı yalas anlaştan şofluzlar. Gəlç taşıvasan dursun.
0: Uçurunuzu tapşırıb aldıq. Sudan bagan uçurgana Aqsu baynayasının yolu uçuri. Yine qarsa Qırıqman Ahmet Efendimu programımızın anlav etibdu. Badam taksi. Sizin mi qızğın qarşalımız. Yine Abdikerim Efendim sizin mi uçurunuzun tapşırıb aldıq. Barlıq radio anlav atqan. Programımızga qatnışı atqan dostlarımızga yine bir qatım rahmet.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ətdiyənlik xəbərlər proqramımızın anlaşılmasını qarşı alırıq. Bugün 2026-cı il 8-ci ayının 30-cu günü, yəkşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 7-ci ayının 18-ci günü.
1: Oval, bu qitimki proqramımızın əsası məzmullarını tonuşdurmuz.
0: Şincan, siyasətli yenilik yartış, funksiyanı əlalaşdırış, birləşib hərəkətlənib tərəqqi qıldırış arqılıq universal bacdın xali rayonunun eçivitiş quvvetini sıcıl qozqatdı.
1: Abdonim rayon yen energiyani yakın ətrapta işiltişdiki 5-ci türküm türlərini əmədiyiləşdirib yolqo qoydu.
0: Məxsus kisəlliklə ambulatoriyesi Abdonim rayonluq xəlq doktorxanısı təsis qılındı.
1: Abdonim rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabıqısı və 11-ci növbətlik millətlər ənənvi tənərkət müsabıqısının ad üstü türləri müsabıqısı qaldı söt gözüldü. Əmdi xəbərlə anlamla.
0: Hazır, yeni ideya arqılıq yeni müsabıqə yetəkçilik qılaylı səhifimiz boyunca anlatış birimiz. İstansımız xəbəri. Baş şuji Xi Jinping. Xalqara və dövlət içindən ibarət işki bazar, işki xil baylıqdın teximi yaxşı faydalanıb, yeni tərəqiyyat əndisisi faal mülazimət qılış və sınışış kerak deyib görsətdi. Universal bacdın xali rayon, uçuq ixtisatının mühim süpsi. Yeni kəsib faaliyyəti, yeni əndisizə yetişdirişinin yadroluq vasitisi. Şincan siyasəti yenilik yartış, funksiyanı əlalaşdırış, birləşib hərəkətlənib tərəqqi qıldırış arqılıq universal bacdın xali rayonunun eçivitiş quvvetini sıcıl qozqatdı. Alatau Jinmu Biotexnik Çəklik Şirkiti tədqiq qılıb yaratqan zığırdın inçiki pişiqlanğan məsulat yaqında işləb çıxırış basqıçıqı kirdi. Alatau universal bacdın xali rayonundakı açlıq, Yağlıqdan yem xəşək inçiki pişiqlaydığan bu karxana xam əşyanı asaslıqı Qazaqstandın import qılıdı.

yeni məsulatının tuyuş türkümdeki tətqiq bilib yaratış xam əşyasını import qılıştın türkümləb işləb çıxırış qıca 6 aylık etdi. Bunu bacdın xali tətqiq qılıb yaratış siyasının mədədidin ayırıb qarqılıb olmaydı. Bajdan xali tədqiq qılıb yaratış. Oddiy qılıb aytqanda, universal Bajdan xali rayonidagi korxonalarning import qilgan xom ashyo reaktiv qatorliklardan foydalanib, baj kechirim qilish, Bajdan xali bo'lish va rasmiyatni ixtisoslashtirish siyosatidan bahramand bo'lib tədqiq qilib yaratishni ko'rsatdi. Korxonalarning nurg'un chiqimi vaqti tejaladi. Şirket Pişikler Zavutu'nun başlığı Liu Xiaofeng muhbiri gümündak dedi. Tətqiq qılıp yaratış tənərximiz zor dərəcədə tövəllidir. Bajdın xali tətqiq qılıp yaratış məxsus hesabatıdan faydalanıb əngə aldırdıq. Xizmət ünümümüz açdı. Bajdın xali tətqiq qılıp yaratış. Bajdın xali qoşulğan yeni kəsb fəaliyyətinin mühim tərkibi qismi. Bu yıl kirgendim uyan Alatov Universal Bajdan Xali rayonu, karxanlarının əməli ehtiyacını gözləb, tətqiq qılıb yaratış sorunu, yürüşlük kapalet qatarlıq cəhətlədə, əməli mülazimət qılıb, karxanlarının texnikini ötkəlgə, dadıl hocum qılışı, dövlət içi və sırtı bazırını kenetişiyə qolaylıq yarattı. Alatov Tamujnisi Universal Bajdan Xali rayon kəsbi bölümünün 3-ci dərəcəlik asaslıq becərgüçüsü. Serdar Ekber mındak dedi. Məxsus hesabat xam əşya tizimli ki, qarallıq təksürüb hesabatın ölçülüş birləşdirilən başqırış əndisi bərpa qılıb, tətqiq qılıb yaratış xam əşya sərfiyyatını dəl statistik ilab, udulluq hesablab çıxardıq. Tətqiq qılıb yaratış nəticisini Bajdan xali rayonundan çıxarğanda, Karxanla tamujindan aval ötküzüş, hem de alaqadar yürüşlük baz siyasi medetidin mas qademde bəhirlinidu. Bajdan xali tətqiq qılıb yaratış, Bajdan xali pişiqlaş, bütün əndizlik çigra halqıqan, elektronluq soğudu qatarlıq bir türküm, Bajdan xali kəsibinin əməli ilişib, ünün verişi bilən bu yılının aldıngı yerimi da Alatov Universal Bajdan xali rayonunun import-export qımmeti 13 milyard 10 milyon yuanga yetti. Bunun içində import qımmeti 10 milyard 690 milyon yuanga yetib, boltır quşu məzgildikidin 22.4% köpəydi. Alatov Universal Bajdan Xali rayonu Başqırış Komiteti Karxanı Mülazimət İdarəsinin başlığı Liu Yong mındaq dedi. Bugünkü gündə Bajdan Xali qoşulğan yeni kəsb fəaliyyətinin ünümü ümumiyüzlük görüldü. Mövqəni portnın elçivitiş əvzəlliyi qoyub, tüzümdə yanılıq yartışını çoğunqırlaşdırıb, hökumət, karxana, tamujna həmkarlıqının rolunu cari qıldırıb, teyximi köp yanılıq yartış asası gəvdisi yetiştirib və onunqı türtki bulub, yanı kəsb fəaliyyəti nəticələrini aylandırışını əməlgə aşırımız. Bugünkü gündə Alatov, Qəşqər, Qorqas, Ürümçidin ibarət 4 universal Bajdan xali rayon, məvqəni özünün rayon oranı əvzəlliki və kəsib özgəçilikiki qoyub, pərqliq tərəqiyyat yolu üstədi izdinib, süpətini östürüb, sığımını kəngiyyətiş, özgəçi əndizisi şəkilləndirdi. Ürümçi Universal Bajdan xali rayonu Sənpin yük sanduqı mərkizi voqzalı bilən birləşib, hərəkətləniş, maslışış nəticisdə bu yıl eksport tavar avtomobil növətçi poizini yanımı köpəytib, tavar avtomobilini tamujnığı məlum qılıb şu haman ötküzüş və qaçılab toşişini ünümlük kapalətləndirdi. Cumhur Yün Şincan Xalqara Əşya Obrotu Çəklik Şirkətinin kəsib başqırıqçısı Çın Rincuan mündaq dedi. Vaqt ünümü eşib, məşğulatımız teximi zor qollaşqı yerişdi. 2024-cü ili ayda otdur hesab bilən 5-600 tavar avtomobil eksport qılğan bolsaq, hazır ayda 8-900-ni eksport qılıb atımız. Növətdə Ürümçi Universal Bajdan Xali rayonu, Bajdan Xali saqlaş, əşya obroti və remont qılış bir gəvdə qılınğan avtomobil import-export mülazimiti kəsib zəncirini şəkilləndirdi. Bu yılın aldınqı yerimidə export avtomobil növətçi poizdin 24-ü qatnab 4983 avtomobil

0: kelishimi hosil qildi. Kelishim umumiy summasi 6 million yuandan oshdi. Fujian o'lkasi Nan'an shahri ta'minot savdo Fu Wangfu savdo sheriklik shirkatining bosh direktori Li Jinliang mundaq dedi. Sanjining yezilik mahsulotlarining sifati nihoyat yaxshi bo'lgachqa, bizning bu yerdagilarning intayin yoqtirishiga erishdi. Bu qitim Sanjo oblastining oshliq, yog', meva va sut mahsulotlari qatorliq 3 cho'ng turdagi 20 nechta mahsulotiga ko'zimiz tushdi. Biz Fujianda amaliyotda ko'rgazma qilib sotish, to'g'ri bevosita ko'rsatib sotish, zakazlik sotib olish qatorliq ko'p qil sotish shaklini o'rnatib, Sanjining a'lo sifatli yez iglik mahsulotlarini Fujianda texmo keng doirada sotishni planlayapmiz. Ko'p yildan buyon Fujian Sanji ta'minot savdo tizimi Xinjiangga nishonlik yordam berish jihatida cho'nqur do'stlik o'rnatdi. Fujian o'lkalik ta'minot savdo kooperativi jami 28 million 800 ming yuandan ortiq Xinjiangga nishonlik yordam berish mablag'i selib, Sanjo oblastining asosiy qatlam ta'minot savdo kooperativi qurilishi, yezilik mahsulotlari obroz sistemasi qurish, ixtisosliklarni tarbiyalash, yetishtirish qatorliq xizmatlarga ishlatdi. 14-5 yil mezgilida Fujian o'lkalik ta'minot savdo kooperativining kuch qo'shishida Sanjo oblastining yezilik aloydi mahsulotlarining Fujianniki setlis summasi 106 million yuan yetdi. Bu qitim ikki joy ta'minot savdo ramki kelishimi imzolab, ta'minot savdo sistemasining obro to'g'ri afzalligini joriy qildirib, Sanjining a'lo sifatli yezilik aloydi mahsulotlarining Fujian bozoriga kirishiga sijil turtki bo'lish bilan birga, Fujianning afzal mahsulotlarini Sanjiga kirgizishdi. Fujian a'lo sifatli mahsulotlar ko'rgazma zali ta'sis qilish ustida izlanib, ikki joy mahsulotlarini qo'sh yo'nalishlik yotgab, afzalliklar orqali o'zaro to'liqlab, o'zaro nap yetkazib, o'rtaq foyda ilishni ishqa shurishni planladi. Sanjo oblastlik ta'minot savdo kooperativ kengashining muavin mudiri Wu Shiroy mundaq dedi. Ta'minot savdo tizimining Xinjiangga nishonlik yordam berish xizmatini fursat bilib, o'z boylik qabzaligimizga tayinib, ilgir surish hissiyotida ham turtki bo'lib, uchur almashtirib, ishlab chiqarish bilan setishni o'z ara ilgir surib, savdoda o'z ara ilgir surib, hamkorlashish mexanizmining texmo yo'g'irilishi, hamkorlik mazmunining texmo beyishni ishqashirib, Xinjiangga nishonlik yordam berish xizmatida yangi natijalarni qo'lga keltirishga yangi to'kpi qo'shimiz.
1: Stansımız muhbiri Li Wei xabar qildi. Avtonom rayonluq təbii baylıq nazarati tönügün küçdün burun 23-ci qatımlıq məmləkatlıq ölçəy sizish qanuni təşviqat günü həm də dövlət zimini yeni təşviqat həftədəki fəaliyyətini Ürümçi şəhərdə ötküzdü. 8-ci ayının 29-cu günü 23-ci qatımlıq məmləkatlıq ölçəy sizish qanuni təşviqat günü. 8-ci ayının 24-cü gündən 30-cu günə keçə 23-cü qatımlıq dövlət zimini yeni təşviqat həftəliki. Avtonom rayonluq təbii baylıq nazarati, Avtonom rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü, Avtonom rayonluq partiya komiteti tor bexatarlığı və uçurlaşdırış komiteti işxanası qatarlıq 8 orun birlikdə fəaliyyət meydanında dövlət zimini yenini turğuzub xəritəni ölçəmlik işiltiş ümumi xalq təşəbbüsünü oturğa qoyub Ammani işini özdün başlap mükemmel, toğra, heybetlik devlet ziminini ortak koğdaşkı yetekledi. Münasibetli kesbi hadımla dikkatini etrafımızdaki ölçe sızış başlayımızı merkezleştirip, Şincan'ın sünni emre arkalık yol başlap orun belgüleş, üç ölçemlik emeli görünüş, zaman makan uçur teknikisi ve şehirde sünni idare kılış elektronluk haritini kullanış katarlık cihetlerdeki hizmet tecrübelerini hem beherledi. Nek meydanda yine bilimlerden sual cevap, ölçemlik harita bilimlerini umumlaştırış, ölçeş, sızış, pen tekniki üskünelerini sınaş, katarlık halkıla, kömül koyup tesis kılınıp, ammağa devlet zimini haritasını kalıplaştırış bilimleri yanımı umumlaştırılıp, nurgun şehir ahalisi emtürtükü buluşku katınışkı celip kılındı. Ürümçi şehirli 49. otur mektabının 4. yıllık okuçisi Su Xinyu mundak dedi. Xəritəyə dair nurgun bilim öyrənib aldım. Ətrafımdakı savaqdaşlarımğa xəritəni doğru işlətməyi öyrətdim. Yaqınki illərdən bu yan Şinjanın ölçəsiz sızış coğrafiyalik uçur işləri rəqəmləşiş, aqıllışış yönəlişigə qarab tərəqqi qılmaqda. Avtonom rayonluq təbii

0: küləyli, küləyli. Çehrimizdə külkü bulsun, təbəssüm bulsun, işlərimiz yaxşı bulsun. Şirəliyinə uçarı qalsaq, yalnızcağın yolu, çancağın yolları şunun da arama. Mən işdən çüşdüm, bir həbdə məşqimi qalın, bir həbdlik məşqimi hazırdan başlaydı. Mən baxçılarda yugurdu ançımın, yugurub, çəni qilib, ölgüdək tamaq, yəp anda şuna ola. Qanda çəni qan buldukin, tan aşırəli yaşına, çəni qıdıkən sizə. Taksi aydaş icazət namısı alaydıgən, tor taksi aydaş icazət namısı alsam, tor taksi aydıgil buludukən, taksi aydaş icazət namısı alsam, ikisini aydıgil bulamdı. Şunda oludu şahay. Taksi aydaş icazət namısı alsanız, açıyor, her ikisini aydıgil oludu, cümə? Guangmin yolu yolla ravan, Hongsan, Çinmin yolu yolla ravan, deydi Gülnaz da baba, rəhmət sizge. Benim tayini yox, gəplirim, uçurulurum, 5 min optum, deyip əslimə, 37.570 yoptu, cümə? Adırımka. Hey, rəhmət sizə. Davud deyim, mən yük maşını saydayım, mən uçur birənməyim, lakin tuluq anlayım mən proqramlarını. Gündə anlayım mən, rəhmət sizlərə, salamət bulunlar deyə bir məncə uçurlan yollab tikənsiz. Rəhmət sizə Davud deyə efendim. Sizin işləriniz yaxşı olsun. Yük maşını saydısınız, onun özü üçlük cəfası var, hə? Bir xətərlik diqqət qılıb, tamaqlarını vaxtı deyib, aram eləyib, çarçap avtomobiləydə işdən bəkrək saxlışanlarını sorayımız. Bulub məmdə yük avtomobiləydə qallağı köpürək qoyduğun tələb çükən qo, çarçap avtomobiləydə iş. Hazır həmdə o yük avtomobillərdə məmanda bir töz saatini içib kəsə, manç saatini içib kəsə, soyraydıqan üskülər anlar buldukən qo. Həmdə aram eləyən, həmdə aram eləyən, aram aldığın vaxtınız kəp qaldı edib. Ol şəhər yeni həyat yolları qoşulun işdə hazır çıravanda idi. Ablımı təpəndimdən uçur ya, rəhmət sizə. İmran.
1: Salam bir getirdi ses. İşe yerini aldı koşuyun ya Ravan.
0: Makul buldu rahmet. Cuma. Sayı yol işgil yolun işte Ravan deydi ama tanıdır şuna uçurup yerip de. Kulcuna yol haberi besem mi? Aman yetküzü bulduk bu he. Abla kim kaya gelin? Ben
1: koşuyandı ben de kollaşıyan buluduk o anda da. Sonuna çıkıyor. Güzel yolda kutuya koyuyor. Buna üzere kollaşınız var. Şengi kaçı yapıyor. Bire kolaylar şengi. Neydi hem de? Bayırız.
0: Şunda mı? Anı ben kıgandıkken sen mi anı

Hürmetli radyo yanlıqçılar, səpirinizi bu sırdaş programımızı anlaşılanı qarşalımız mən, Riyas Eci Dilraba Anver. Səpirinizi bu sırdaş programımızı Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni tarat qoyabdı Sılışı din namaz qədəmdə anladıldı. Programımızın Sılışı din əmçilimi anlaşılanı qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tümənki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Avval dövlət yolu 7-ci liniyəsi, Beijing-Şincan yuqur sürətlik taş yolu, Ürümçi-Sanje tez sürətlik yolu bağlı mı yolluq ötüşmü körüki? Tianshan xalqara aeroportiga qaribdən kirishdiki, Meydun rayonu yolunuşdiki bağlı mı yol vaqtlıq taqılıdı. Alaqadar quruluşlağı maslış üçün Ürümçirki qismən yol bölüklərdə su toxtaydı o qatarlıq uçurlarının təpsilatını anlayısılar. Programımızın radio sayahati sayyidimizda turbanga kelib sayohat qilib, bu yerning eng o'zgacha ham oddiy urf-odatini his qiling degan mazmunni so'zlab beramiz. Qiynamsiz do'stlar, amdiri qitinglar programımızdan tavsiyali mazmunlarda bo'lsin. Dostlarımızın uçurları kayıcı boğarlıqda hemimiz birlikte qavda xeritisinin ürümçi yerdiki arqası yollarını hazır qatnaş ahvallarına bir qarab baqayla. Qada xərəc çıxaraydığım bu saxta hazırlığınızdə Saybaq rayonu, Şöymogu rayonu, onunun başqa məşə Şinşüçüdə, avtomobillə biraz köprək gənəm, arqası yol bölüklər xaraydığım bu saq, say yolu, yəni cənubdan şimal qırapmağa yolunuşda yollarda tozlu şəhvallar bakən, hazırlığın özürə həmdə say yolunu tallab, mağmaqçı boğan dostlarımız bu qasanla amal bağımdə başqa yol bölüklərin tallışınlarını ümit qılımız, cümü? Onundan başqa Taishanje, Yinbinglu, Sanfangobeylu, Suzhou Dongjie, Hangzhou Dongjie qatarlıq yol bileklərdə həm də avtomobillar biraz köprəkənlikin alaydı. Tosılıb qalğan ahvalla yoxken dostlarının bu uçurlarda ünümlük paydalanıb qilishini ümid qılamız. Ondan başqa davamlıq dostlarının avatka uçurlarına bir qarab ötəylər. Uçurlar qaraydığan bolsa hazırnı özüra. Zöhra xanım, Çöntiyan isimli dostumuz həm də proqramımızı yoxdurbanla vətibdə. Həmin ləqə köpdən köp rəhmət edəmiz. Yol uçurulur qaraydığan bolsaq, Vadam taksinin uçur

Qadirlik dostlar, yaqinda davomli programımızğa o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Şinjan kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi e'lon qilgan eng yangi eskertish. Şinjan kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi e'lon qilgan o'qish boshlash pastidagi sog'lomlik eskertmasida ko'p xil kasalliklarning oldini o'rtaq olish, tarqalishdan zukam vaksinasi emlashning oltin ko'znak vaqtini ching tutish eskertildi. Yaz bilan kuz almışırgan hazırqı vaqtda temperatura özgürüşçan boludu. Hazır tarqılışçan zukam, suç içki, norovirusi və yuqumlunuş. Norovirusi bilan yuqumlunuş. Kolput eğizgə əsvə çıxış kesili qatarlıq köpxil kesəlliklə köp yüz berdiğən məzgil. Abdonum raylıq kesəlliklərinin aldına iliş tezgirləş mərkəzi oqtukçu oqoqçula və ata anılağa monolanı əskərtdi. Kündülük mundapiyani yaxşı işləb, şəxsi tazlıqı diqqət qılıb, köp xil kesəlliklərinin qirəlişib, körülüş xəvəbini tövəllidiş gərək. Nurgun kişilə tarqılışcan zukamni, eğir zukam bilən tən oran qoyub, bərdaşlıq bərcila ötüb kitudu da

Buna basa, damlıq dostlarının əvvətkə uçurlar qıraydıqan bolsaq, Abdurayim əpəndimdən uçurken, Yaxşımın tıl raba, Qashqaşarının yumalıq şəhər yolları qoşu yolun işte, Ravan digə uçurun əvvətibdir, rəhmət. Onun başqa, Müşü Abdullah Hudan uçur qıraydıqan bolsaq, Qashqar şərqi yolda yollar Ravankən, Likin piyadlar bizə köprəkən, Müşü Abdumobilay digən dostlarımız alay diqqət qalan bolsaqlar digə uçurun əvvətibdir, rəhmət. Uçurunuzdan tapşırıp aldıq. Onun başqa, Ömer əpəndimin uçurkenə yaxşımı dilra ba yenbinlu yani qaribdən şərq qarabmağa yolunuşdə yollarda tosa şəhvallar ba kəndigə uçur nəmət rəhmət bunun başqa Abdusamətdən uçur qaraydığan bolsaq Dungar xandımı Abduma bula biraz köprək gəlikin alay tosulub qalan əhvallar yox kəndigə uçur nəmət rəhmət uçuranlarını tapşırıb aldıq

Hürmetli radyonluğucu dostlar, MDI Hava Araydan məlumat anladığımız Ürümçirə 8-ci ayının 30-cu günü gündüzün gecə gecə hava ucuq temperatura 20-35 Celsiyə qradız qıcı. Ürümçirə 8-ci ayının 31-cü günü gündüzün gecə gecə hava ucuq temperatura 21-33 Celsiyə qradız qıcı. Ürümçirə 9-cu ayının 1-cü günü gündüzün gecə gecə hava bulutluq temperatura 18-27 Celsiyə qradız qıcı boludu, şübal şamal çıxıdı. Qadirlik dostlarım, Abdonum rayonumuzga 16 şəhərinin hava rayı məlumatını aldıdımız. Ürümçirə hava ucuq temperatura 20-35 Celsiyə qradız qıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin ötkünçü yağmur yağdı, temperatura 15-30 Celsiyə qradız qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq temperatura 18-32 Celsiyə qradız qıcı. Qulcirə hava bulutluq temperatura 19-35 Celsiyə qradız qıcı. Portalada hava bulutluq temperatura 20-34 Celsiyə qradız qıcı. Qarmayda hava bulutluq temperatura 22-36 Celsiyə qradız qıcı. Quytunda hava bulutluq temperatura 16-36 Celsiyə qradız qıcı. Şeyxəncirə hava bulutluq temperatura 17-36 Celsiyə qradız qıcı. Sancirə hava bulutluq temperatura 18-36 Celsiyə qradız qıcı. Xumulda hava bulutluq temperatura 19-36 Celsiyə qradız qıcı. Turpanda hava bulutluq temperatura 26-42 Celsiyə qradız qıcı. Qorluda hava bulutluq temperatura 21-37 Celsiyə qradız qıcı. Aqsuda hava bulutluq temperatura 21-35 Celsiyə qradız qıcı. Atışda hava bulutluq temperatura 20-34 Celsiyə qradız qıcı. Qashqarda hava bulutluq temperatura 22-35 Celsiyə qradız qıcı. Xotanda hava bulutluq temperatura 20-32 Celsiyə qradız qıcı. Ürümçirə hava ucuq temperatura 20-35 Celsiyə qradız qıcı boludu, şübal şamal çıxıdı. Hava araydı məlumatı anladıq.

0: Programımızın başlanış bilen tanla Seyğiniş simlik dostumuzun ki avazlı kuşur yitip kepti o anlaylı ya. Seyğiniş.
1: Yaxşı mısınlar, ya tepsiler?
0: Yaxşı.
1: Yollarınlığa, ilim ayımra kulabarsanlar, bizi taşir etmişsanlar.
0: Buldu, çatak yok. Siz mi 174 Qatna Sanat Radiosun her qaysi programmalarını özünüz gəmra qılın. Zöhrə degen dostumuz sizim qarşalımız. Xoş gəlibsiz. Onundan başqa qarşı ya çoğun cəncu Cuan Shi Yoxian Gongsi degen dostumuz. Qashqada 174 çıxmaydı. Hazırqı çoğun şalmabdı da məş o Tokyolarını məş üskünlərini bir olmaşdır səbəblik. Nəçgün məş o çıxmaydı o degen deyin. Мен тихи асли кеп болдым ки деп ойлаптым. Яна уфтерларни яңлап карсам, сави. Мамаба давамлык радио алдыда дейди. Болду, рахмат. Ондан башка Хасанжан Фонтанники авазлык уфтери.
2: Канагылыктын эң шаар жолдору раванай. Шопур достарнын раван жол жүрүшүн сурайлан.
0: Болду, рахмат.

0: Bazar öyücəy çəkişirikdənin yeni öyünü aldın seçiş icazət nömrə 2026 650 102 3016
1: Bir qeyriş yarımı köpülğü yaraydıqan ürünçe Longchang kutsirike Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirike otqır hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kirek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjang Yuehao Öycay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
2: Yer belgesi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir geriş yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salı da dost bradarlarınızı kütüvalsınız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin hashametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolğan təv kulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleksiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

Kucha taksi, kucha de yol xəbəri, kucha mədəniyyət yolu şərqdən qərbə avtomobillə köp, kucha havası bugün havası 35 gradus çıxıb getdi deydi. Bir qara paqaylı ya, kucha da qındaq sadi. Aqsuninki çıxdı amdi. 21-də 35 gən cümə.

0: Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 174 qatnan sanat radiosinin çüşlik yollarınızda biz əmrəh proqramisi. Proqramizin işil tıpaqallanan əmmisi maqtaydıqan dost braderlər bir-birgi təvsiyə qılığan Isil Abdul Fuku Abdulri. Onun da başqa Şinjan'ki ən isil təmini izdəş pahaliyyətimizdə Ahmer Vayet Unya Gürüç açıq suların işil tıp mihmanlar üzülməydiqan mihmanlarım aşqanisi alayda tələb qıqan və qollıqan. Şu münasibətlə yuqırq uğurlağan köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət siləgə. Dostlarımızın kəyə uçurlar qarsam səhər bulbuluyə, külk çaxçaq uzur izdəydiğən dostlarım, kəyibiyyətini yaxşı tutub ciyik gəp qıldığan anılğıcı dostunla bulbulxandın otlıq salam, japa çəkdiğinla deydi o, buldu, rəhmət. Yenə uçurlar qarsam nur, yol xəvir birək, davən canıbı yollam qoş yönlüşdü, ravan deydi o. Buldu. Gon obudu akımızda yol fıçırı, Huanghılı Jonyo doktorxansan aldırmaşınla bir az köpürek alayda tosuluşu yok deydu. Buldu. Onunla başqa Yusuf Abdurayim degen dostumuz. Biz mu iğılda qığı çıxarğaç anlavatımız programmalani deydu. Buldu. Rahmet fıçır onlağa. Əmdi avazlıq fıçırlarını anlaylı. Ravan taksinin ki avazlıq fıçırı itip kapdu. Anlaylı Ravan taksi qaysi yol beləklərdən yol fıçırı bədikin.
1: 174 yol xəvrimat Kızılbayra, Sadino 62 yollar olan kimi.
0: Buldu, rəhmət. Bulbul qoya, siz doğum uçurunuzu tapşırıb aldı, Kaplan. Kaplanın yeni bir avazlıq uçuruyum.
2: Kapandan bana alay bir şey mi gayet kazanır, Kapanın atlatma sıvana. 11-20 bin köy dedi. Sonra pırın içine girip çıkın.
0: Bıptı.
2: İdaret kazman, Nenmar'da yanımasa girecinceye karaklanlar yenmesin alan kimi.
0: Maqul, rahmat. Adil kiyimləri.
3: Yaxşı müriyyətlə qatqari yolu sürə. Barxan Soltarini aldının şiyin faqlı sıram azalaz yollara var.
0: Buldu, rahmat. Qışqaydıqı dostlarımız məşə uçurdan önümlük paydalınıb qağa islə. Yəni uçurlarını yanılab qarısam, Ramilə, Ramxuş, Armağay, siz biz qızım işkimiz ləğmət gəş, anlavatımız qızımı tamaq etişini ügütüb atqaş, anlavatımız bir pədə usul oynamət tıxdiyi deydi, oy, yaxşı bopdu, yaxşı bopdu. Mənim üçün aqdaşlarımız intayın ki, ballarını mu, radio anlaşıqa köndürdüğən, bilə oturub anlaydıqan, dostlarımız intayın köpçümü, hər xil işlə bilən şüqullanqaç radio anlaşını quldum bəməydiğən dostlarımız mı intayın köp, əmdi yenə davamlıq dostlarımızın kəgə uçurlar qarsam çoğun maşin şöpəri edigən dostumuz, mən bu çoğun maşinə edigəç anlavatı məndəydi, buldu, diqqət qılın, bir xətərlikə.

0: Üçcək Krakeş. Qəşqədə yol uçuruyə göçdən ulduşdan aldıdın Nuruz, Nuruzqa demək çox şımamsız. Bağıca yollar ava maşinla köpəməz, deydi o, buldu. Rəhmət. Yenə çoğun maşin şopri. Mən mə ba, ətigəndin keşkiş davamlıq yaxdırıb anlavadı mən deydi. Yenə çoğ, yenə qayıs dostlarımız ba. Toxtu Davud bakiyə mə ba deydi. Alimcan mə bakiyə, monu mən ba deyib qollarını kötürüb kütübdü. Xədicə mə bakiyə, Xədicə bəkçiraylıq oyla kırıb aldınız mı nimə, oylanız mı nimə? Qaplan Мен ба дейді ә? Мында yolufçur беріп маңғайсыз жүмі қаплан? Бейхатар yol yürген асаста жүмі? Раван такси. Раван таксиінің ке авазлық құчурын аңлайлы, ә?
1: Бір ертіпте дұрамлық аңлайсымыз, әрсіз күретсіз болған болды әбі программы.
0: Немі қып кетілген болды дейдіңіз? Abdülüm ablimi deyən dostumuz mə izcil anlavatı mən deydu. Bəxtiyar mə bakiyə mən ba deydu. Eysa can toxcu mə bakiyə biz ba balla bilə işləgiş davamlıq anlavatımız cümə deydu. Mənə yəni çəkit mə bakiyə mən mə ba deydu. Parul mən mə ba deydu. Buldu mənə xilcik dostumuz bakiyə yəni çö.

0: Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Çüşlik Yoldırın Asa Bizemra programmisi. Programmisini işletip aqallarının həmmiz maqtaydıgan dost braderlə bir-birgə təsiyə qıldıgan Isil Abdul Fuku Abdullari alay tələb qılgan və qollıgan. Onun başqa Şinjandaki ən isil təmini izləş pahaliyyətimizə Ağ Mərvayet 10 yağ gürüç açıq sularını işletip mihmanla üzülməydiğən mihmanlarım aşxanısımı alay tələb qılgan və qollıgan. Şu münasətlə yuqırq orullağa köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sələgə. Dostlarımızın kəkəyə uçurlağı qarısam, Məhməd Taksiyininki avazlı uçur kəpdə o, anlayılıyə. Məhməd Taksiy.
1: Salam, bir özəyət tutur, maliyyətlərininki. Xoşdə yollar alan gələ.
0: Doldu. Badam Taksiyə, badam yurt yəkəndə məməbə, mənə sizni iştün çüşürüdüb, tamah yeyildəb kitibarımız radio anlavadımız. Hazır tamah yeməyimizmiş proqramı. Axırlaşqanda tamah yeyimizdə idi, cümə, mənə mandaq dostlarımız bə. Qaplan sizdəmi, uçurunuzni tapşırıb aldıq. Ma optimobil əydəgəndə başqışlarını xiyal qısaq bulmaydı, cümə. Xədiyicə. Sizdən mufçurunuzunu tapşırıp aldıq. Üçcaq kirakəş, məmi qaşqada, manqaç anavadı məmanı kirakı qaş deydi o, buldu o, toxtugül. Məmi etizliqda qonaq orğaç anavadı mən deydi o, səhər bulbuli məmi ba, mən qandaqsıq yoxub gitəy deydi o, buldu, uçqır dolan taksi, məmi ba deydi o, aydın keşlədə deyən dostumuzdan avazlıq uçuri.
1: Qanda alınır. Yəsək, yaxşı mı, teşkil mi?
0: Yaxşı.
1: Bak, yürüxür ki, danlıqdı mı, aydın keçərdə mi, baydı mı? Ədilini aldı da.
0: Hə, buldu. Əsə, bağlıq onlarını bildirib dur onlar. Hə, manda mən... Manda mən ba, dəb, manda özənlərinin bağlıqını, anlavatqalıqınlarını bildirib dursanlar, əndin bilgili buldu sələrinin bağlıqınlarını. Bumsa, yoxab getkə oxşaydı, yox oxşaydı, dəb oylayımız, tamak yavatqa oxşaydı, anlamıqa oxşaydı, dəb oylayımız da. Nana.
2: Şikayət edəcəyəm, yaxşı qalmaq
0: qalmaq,
2: siz
0: ədəgəndə
2: bilirsiniz, hazır qalda radio anlamaq,
0: nəyə qəşdən var? Yəqəy, buldu, buldu. Toxt Ömər mu, mənə, badamlarını qaqqaç, badam qaqqaç anlamadı məndə idi, ravan taksi, sizdən bu avazlıq uçurunuz.
1: Biz yetkirsə, devamlıq anlamadınız, əksəl sürekli bulan bolca bu proqramı.
0: Abdi Jilil Vozay Ting deydi, mən anlavadı mən deydi, tor taksi rozcan, qaşqar yolu Vui Guangchang aldı maşin, intayın köp, tosuluş iğir deydi, buldu, Tursuncan, mən ürümçüdə anlavadı mən deydi, təvi, sınlanla davamlıq anlavadı cümə, 174-nin Qatnaş Sənət Radiosunun əmmi proqramısını deydi, buldu, Vəyməyçi Əzizi, mən qo ızcıl anlavadı mən əndi deydi mənə, Qaplan.
1: Güzel kılma, bilmirden yanıma şu, daha kalıp manga yemiş falan gibi.
0: Buldu. Gül, yaktırıp anlayayım ben deydi o, Zühre Hanım mı bakken bana, Mehmet Can Cinyanku, mən oyalım və çoğun nəvrəm üçümüz öydə narın yigəc radio anlavadımız deydi o, mənə, mında isil işləbacımı. Abdu haqqımız yoluf çöri, şüyünə aldıq qızıl çıraqdı maşilla köp, tosulu şüpa deydi o, buldu rəhmət, yəni uçurlarını yığınlayılı. Bəyin yaxu yolları ravan deydi o, bay yigit, maqol, yəni, əmdə uçurlar toxtudu maşin oğulay?

Hüseyin canə, mən mə bağa işləgəc anlavadda mən deydu, buldu, abudu haqqımızı. Yoluf cüri Fukan koçuları yıravankən, keyfanda şöyünə oldum ravankən deydu, buldu. Qaplanə, qaplanın ki, avazlıq cürümüz anlap bulduq, buldu. Yenə uçurlarını yanlap qarsam.

Dostlar, anlavatqanlar, Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Tüşlik Yollar Hosta Bizemrah Programisi. Programimizin işilti paqallarının həmmisi maqtaydıgan dost braderlə bir-birgi təvsiyə qıldıgan Isil Abdul Fuka Abdullari alay tələb qıgan və qullıgan. Onun başqa Şinjaniki ən isil təmnizləş pəaliyyətimizdə ax mərvayet, un, yağ, görüc, açıq solarını işiltib mehmanlar üzülməydiğan mehmanlarım aşxanısımı alay tələb qıgan və qullıgan. Şu münasətlə yuqırq orunga alay rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət sələgə.

0: Dostlarımızdan Haliliye, mən topu kırdım mı deyip sizə, kırdınız. Mişəki yol uçuru, mayqaz uçuru bəhsiniz bulduğunca mı? Əmdi öz halinin ki, avazlıq uçuru nalaylı.
1: Qabızdan aldım, mən son xualini gördüm yollara, vəmi dayıb kız.
0: Buldu, rəhmət.

0: Dostlar, davamlıq yoluf görüb əsanlar bulduycu mu? Əli dey dostlarının idarına aldıdın. Lili'nin avazlıq görü.
1: Yaxşım, səhiyyət etdiyim. Yaxşı. Mizal ki, sən o barnəllu, xoş, iyi əli romana.
0: Buldu, rəhmət.

Adaliyalik izahata inak belgilengen, aldın çıkım kılı şeklerigi istimaldaki yetkülük soğukallık mezgeli tüzümü, kanun istimalçılığa bergen məxsus hukuk mənpətini qoğdaş kapaldı bulup, istimalçıla baha özgürüşü, özünü tutualalma istimal qiliş, ehtiyacını tanışaş digendek arqandaq şəxsi səbəb bilen, pul töyləgən kündün başlayıp 7 gün üçlə pul qaydırışı iltimas qılsa, həm də kanunda belgilengen alayda əhval bolmasa, ticaretçinin aldın çıxım qılınğan pulunun dırını tuluq qaydırışını tələb qası buludu. Bu yerde istimalçılığa şuna əskərtdimiz ki, türlük aldın çıxım kartısı bicirgende, mülazimetke kımmet tuluqluğanda, aqlanlik bilen istimal qilish. Şunun bilen birge kanun kuraldın pişik paydalınıb, kanunda belgilengen soğukallıq məzgil işçilə özünün kanunluq hukuk mənbətini kanun boyucu qoğdaş gerek.

minnettarlıq bolsun. Şundaq bolğanda turmuşumuz texmi güzelleşip, cemiyetimiz texmi inaq boludu. Qadirlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaqtırıp anlayışınlarını qarşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqo əpçisi Sılu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisi mu anlayışınlarını qarşı alımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını oranlaştırdıq. İşki cayı həmkarlaşıb, sapal, kol, hünərvəncilik kəsbini yeni hayatlıqa eriştirdi. Programımızın davamında bu saxçıxana Nemişqa arq-arqının yaxşı bağı eriştiği mavzuluq axbarat hikayesi diktanladı buludu. 2026 yıllık Bir Bəlbağ, Bir Yol yıllık Xənzuç xət ürümcüde elan kılındı. Dostlarımdaq bolsa, diktanla programımızın təpsili məzmunları bolsun. İşkicay həmkarlaşıb, sapal, kol hünərvəncilik kəsbini yeni hayatlıqa eriştirdi. 8-ci ayının 18-ci günü Axtun ayasının barın yazısı, işqorunlaşdırış əməli məşiq bazısıdaki Miras, Sapal, Kol Hünərvəncilik Kəsbi Həmkarlıq Kooperatifinin hünərxanısıda Ubul Talib barmağını layığa tək yüzüb, əmdil yasalğan onar nəqişlik sapal gəvdəsigə inişk təpsilatlarını sızvatatdı. Ubul Talib Miras, Sapal, Kol Hünərvəncilik Kəsbi Həmkarlıq Kooperatifinin məsuli. Onun qoludaki Pamir İgizligidiki Derya Leyi bugünkü gündə 10 000 çaqırımlıq müsabıdan halqağan yönər sənət bilən yuğurulub yeni nur çəşdi. 2015-ci ili Cəngşi ölkəsinin Şincanğı Nişanlıq Yardım Beriş Xizməti Aldın Qısəb Komandanlıq Ştabının yardımıda Ubul Talib Cungu Farfur Buyumla Makani Cingdöcün şəhriki kəldi. Şunundan keyinki 10 yıl içində o ilgiri keyin bolub 13 qədim Cingdöcün şəhriga berib bilim aşırıb gəldi. O şu caydaki qeyri maddi mədəniyyət mirasları ustasığa əgişib, laydın nəps şəkillərini çıxırış, sır materialının tənşilişi, təşmi nəqiş çıxırış qatarlıq texnikilərini sistemilik ögünüb, Cingdöcün sapal buyumlarının nəps süpüti bilən, Pamir sapal buyumlarının yerik təbii duyğusunu əpçillik bilən birləşdirib, yenicə yerlik sapal buyumlarını icat qaldı. Bugünkü gündə həmkarlıq kooperativi işləb çıxan sapal buyumla ilgirki yirik sapal qaçqıçıladın anar nəqişlik çini çaynak, milli uslubdiki zinnət buyumları qatarlıq 100 nəcid türgə kəngaydı. 2025-ci ili setiş somisi 1 milyon 800 min yuandan aşdı. Şu caydaki 50 nəcid kənd ahalisi işik aldıdıla iş qorullaşdı. İlgiri sıtqı çıxıb işləgən nurğun yaşla yana kəntik qayıtıb gelib, Ubul Talibqa əgişib sapal buyumlarını yasaşını ögəndi. 2025-ci illik Cungo Cingdöcün xəlqara sapal buyumla körgəzməsi də Ubul Talibnin sapal buyum əsərləri tunca qəddim körgəzmə qılındı. Pəxirlinişki ərzidiğini şü ki, əmkarlıq kooperatibi onar danısıdək tutaşqan qəliblərini baş demi qılıb icat qılğan sapal buyum əsərləri Cingdöcün Cungu sapal buyumla muziyyədə məngülük saxlınıb, Cənubi Şincağının sapal buyumlarını kəsbi sənət sarıya elib kirdi. Dostlarımızın ki, mavu, veşin salonumuzu qaldırğan uçurlarqa bir qarayılı, Mav yol uçurunlarını bir yenilab berbetken bolsanlar dostlar. Qauda xertisi təminleyen uçurlar bir qar bitayli. Uçurlar qarısaq, Xangzhou şərq köçüsü Changjun otur yoludun Beijing otur yolucu boğan bölək şərqdən qaribge tosuluşba iken. İtibak yolu Jingying yoludun Minghua köçüsü boğan bölək şimaldan janıbqı tosuluşba. Beijing otur yolu Henan şərq yoludun Qashqar şərq yolucu boğan bölək janıbdın şimalga tosuluşba. Davan Beylu, İtibak yolundan Dongdalyan Qarbi Kutsuğuç boğan bilek, Cənabdın Şimalgı tosuluşba. Onun başqa Xonşan yolu, Turpan, Örümcü, Daxuanşan, Yuxuru Sürətlik yolunun Quşumcu yoludan Şimgo yolucu boğan bilek, Qarbdın Şarıqqa tosuluşba. Yonşun Kutsuğun Quşumculi, Şanşaqa Kütürmük Örgüden Donar Xuanqıcı boğan bilek, Qarbdın Şarıqqa tosuluşba. Tayvan şimal yolu, Xebei qarbi yoludun Yingbing loğucu boğan bölək janıbdın şimalğa tosuluşba. Yingbing loğu qarbdın şarıqqa tosuluşba. Xenan şarıq yolu Beijing otur yoludun Qongguangshan yoluğucu boğan bölək qarbdın şarıqqa tosuluşba. Qarmay qarbi kutsun qoşumcu yolu Şibay loğudun Xarba

0: Достлар, аңлаватканыңлар, 174 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Программамызны Тырыт сода чәкеліш шәркеті алайды талап қалған. Учырлар қараймыз. Достарымыздың Шапиға ханым Хадиджа қатарлық достарымызға яқтырып аңлаватқан үзің көңіл сөздерін қалдырыпты. Нұрның авазлық құчырай.
1: Böylece tetrasetçiler yol her biri ama iki insan kaydanmıyorlarım koşuyorum için şunlar hemen kendi.
0: Dostlar, mezmalarımızın yetkizimiz. Kengişiş üstülü koçu boyuğu yötkülüp ahallarının baş qetinciliği həl boldı. 8-ci ayının 25-ci günü Çöçek şəhrinin Yeni Şəhər koçu başqarımızı Qarıdöng məhəllisi Bulaq suyu koçusudaki ticaretçi Risalet dokunanın aldıda durup, beşini kütürüp asmanğa qırap, Әмде yolmanganda дарак шахлардан кечип маңмайдыган болдук деди. Бир айдан көбүрөөк вакыт илгири бу жерде дал дарактар багансыры бараксан өсүп чегишлешип паскы саңгылап турган шахлар пиядалар жолун ийгилип алган эди. Жол чыргыны дарак тажысы орып алган болуп, шамал чыккан күндөрү курган шах юпурмаклар бойшлукта лайлап жүрөттү. Махалла кадрлары буйрук түшүрмөй турупла кеңешиш үстөлү көчө бойго өткөлдү. Ahalla vəkilləri, ticarətçilər, öy-cay mülazimət şirkətidəkilər, bağ orman texnikləri üstəlini çördəb olturub, bu daraqlarını qandaq bir tərəf qılış toğrısı da müzakirləşdi. Ticarətçilər dükkanlarının və viskilərinin tosub elinib, xeyridarlarının dükkan ismini tapamağalıqı. Ahalla daraq şaxlarının yol çırağlarını tosub ağışqa, keçilik ismində işləb qaytqanda yolunu eniq körənməydi qalıqı. Öy-cay mülazimət şirkətidəkilər çarılab təkşürüş xatırısını çıxırıb, aldın qayda üçtal qurub qalğan daraq şeyxinin sunub düşkəlligini inkas qaldı. Texnikla köpçilik sözləb boğandın kiyin eğiz eçib, çataş qaydısı və tazılab toşuş təlibini eniq düşəndirdi. Çataş eğizlikdən məşğulat vaxtıqıcə. Tazılab toşuş məsuliyyətindən xıracətini tən götürüş küçü boğan hər bir halqıqa məsul adam bab oldu. 2 saatdə qolda yazılğan bir parça ortaq tonuş tizimliki tamqı çaplandı. 3 gündən kin çataş xizməti tamamlandı. Oxşaşlar məhəllinin xizmətini maqtaydıqanladın, yəni Çöçək şəhəri Dubik Qucu Başqarımızı Tərəqiyyat Məhəllisi Bəxt Oltıraq rayonudaki ahalləmi bar. Oltıraq rayonudaki binalarının silinliğiniğa 10 nəcə yıl boğan bulup, sırtqi tamlarının ısıqlıq saxlaş qaviti boşab, yemirlib, asda-asda soyulub düşkən edik. Məhli qadırları öymü öy ziyarat qılğan deyken, kengişi şiğini içib, işki növət kengişib, söhbətliş arqılıq qol götürüb qararma qullab, imza qoyub barmaq bastı. Bir aydın kiyin sırtqi tam qaviti rinnot qılınıb, süpət kapalet kartısı hər bir dənyuyanın koridoruğa çaplandı. Bu işki işinin arqısında Çöçək şəhri 2 ildən buyan yolğa qoyğan Çöçəknin işlərini ortaq kengişişmi

0: Көл билан кумлук тутушуп кеткен багыраш күлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук тутушуп кеткен багыраш күлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Dostlarımızın ki uçurları qarsaq, səhər bulbulu qatarlıq dostlarımız yaqtırıb anlavatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydan məlumat aldın məlumat dağlayımız. Örümcədə hava uçuq, temperatura 20-35 Celsiya gradus qıca. Altayda ötkün çamğır yağdı, temperatura 15-30 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 18-32 Celsiya gradus qıca. Qolcada hava bulutluq, temperatura 19-35 Celsiya gradus qıca. Bordolada hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-36 Celsiya gradus qıca. Köytündə hava bulutluq, temperatura 16-36 Celsiya gradus qıca. Şeyxənzidə hava bulutluq, temperatura 16-34 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-36 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 19-36 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-42 Celsiya gradus qıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 21-37 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-35 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsiya gradus qıca. Qashqada hava bulutluq, temperatura 22-35 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20-32 Celsiya gradus qıca. Örümcədə hava uçuq, temperatura 20-35 Celsiya gradus qıca. Avaraydın məlumatı anlattıq.

0: Kulaq silib anlaş, hörmətdin. Fikir almaşdırış, işənçdin. Yardım qılış, məsuliyyətdin. Çüşəndiriş, köz qaraşdın dərək bir yerdə. 107-də tüt qatnaş liniyəsi.
1: Şənaq anıqcı dostlar, Qatnaş liniyəsi proqramımız davam edir. Bu proqramını eğiz boşluğu sağlamlığı köngülü bölüdü qallarının yaxşı talışı buğan Şinhua Cənubi yoludaki şəxsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alayda tələb qıldı. Bu oran köpdün köp rəhmət etimiz. Qatnaş mək qolaylıq dostlar, ama yu qatnaşdan basaq, nəq Şinhua nəlu digən bir kət çüb qasaq, şu bir kətlə yendilam. Özümüz abdumobil edip basaq mı? Şu güzel qaş teşi mekmanxasının abdumobil toxtuş orundan kirsəklam. Şu şəxsat eğiz boşluğu ambulatoriyasını uçurduğumuz abdumobilin şey toxtuş qoysaq mı? Naydı qolaylıq.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun dirək birudu.
0: Biz manımışındak toxtamay almışıp durğan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrah.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
2: Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla gözəl əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırığına riayət qılğanlığımı maqtaşğa tegishlik iş. Avtomobillar piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergan bolsa, piyadələr mo illik qalıb egisi bolğanlığı üçün avtomobillarga yol berdi. Piyadələrə yol verib inaq, tinç cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata-anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdə xalaydı.

0: Монгол кептэн кеп рахмат этимиз. Амза. Досадын кеген гүл учурларын бир хикет гүзели, а? Сөйгү.
1: Яшым охын бизде яда гонгой көрүнүн үстү дабазадын кочен анан маңга кимиш бакчы сөз кепти сопур досла көрүнүн үстү аттыла маңга.
0: Болду. Чыңбай жуганда маву гарыптын шарыкка машалла бак көп. Кызыл чыракта узун өчүрө туруш эхвалы ба, жүрүш аста деди, а? Абдылым, Абдымыт. Рахмат. Alimu.
2: 174 yol xəlləri divan qarabının maşinisi bəkki xüsus çəkdi.
0: Bolu rəhmət, özü halı.
1: Qoşu, nəncənin aldı bir xüsusmuş yox, təqərdə buluş mümkün var, nəncən qarılı bir dıqa yilmiş. Qusa gitti, azıba on tərəfini boyladı, qovda çəkdim mi adım, gördüm, qovda alıq qarabın parına. Qarşı, nəncən, divan alır, xüsusmuş yox, təqərdə bir kürüşüm hədə.
0: Bolu rəhmət. Səhər bul belədə sizdə müqarşalımız, nəm digən yetişdik çəqqən, dəb nəm işləq qətdəniz. Onun dəkən, Tursun, LRR, nümr tapşırıb ağam bolsunuz, əşu bu cələ qılış bəqən, xayrəli güllə.
3: Görürüz, yetdəkə tərs, zoğu sürə, aldırıq işinlə, bubqamızın, divan tərəkə qəqqəmənlə.
0: Enaq, divan tərəbdə yolunun tutsulışı, enaq, nəm işqə digəndə, oxuş materialları, iliş üçün baradığan atalla pəl qıladı, köp buludu. Bayanmı bir dostumuz divan tərəb maşallah bək köpdə püçür bəygəndi, əm? Yaşan şimal yolu'dan unzat qarab manqanda iğir tosuluş ba deydu, əm? Kim nə uçurə? Bayan qısa, bayi gətnə uçurə, rəhmət. Cürət.
4: Rəzi atıb da yolu sürə, qamı da uçur sürə. Qoca nəzəni mağar yolu sürə, sotuq çıxmaz.
0: Boldu. Köpdən köp, rəhmət.

Dostlar, qatnaş liniyəsi proqramımız davam etdi. Əmdə qatnaş dilu misali sözləb verimizə. 2026-cı ili 1-ci ayının 28-ci günü Bingtuan 12-ci işi qatnaş transport universal məmuri qanun icra qılış tarmaq ətirəti məlum adətdiki yük transport şirkətiga qarata bexatarlıq təkşürüşünü qanat yaydırıb, bu karxananın hərəkət halıdıda nazarət qılış. Bexatarlıq başqoruş cəhətdə nurğun yoşurun xayatının bağlıqını təkşürüb eniqlığın. 2025-ci ili 11-ci aydılan bu şirkətki qaraçlıq avtomobillarının sürətini aşırıb əydəş, çarçap avtomobil həydəş agaqlandırışı cəmi 2513-ki yetkən bulub, nurğun yük avtomobilığa uzun müddətdə, uzaq müddət 3 eşib getiş, çarçap həydəş agaqlandırışı berilgən. Karxanaların yoşurun xəvib xatirisini tızımlaş yetərsiz bulub, pəqət az sandik agaqlandırış başqoruş sistemisiga kirgüzülgən.

0: 21 şəhərdə şəhər təkşürüşünü umumi yüzlük qanat yaydırıb, şəhər yenilaş türdən 220-ni yolqa qoydu. İcadi, yaşaşqı bab, güzəl, əvrişim, mədəni, o aqıl zamanıbi bulğan xəliq şəhərləri amının bəxtlik turmuşuğa tirək bolmaqda.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujesi, avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 8 ayning 29 kuni Sharqiy Jo'ng'ar iqtisod texnika taraqqiyot rayonidagi munosabatli korxonalarda kasb taraqqiyoti, cho'ng-cho'ng turlarini mablag' selib qurish, qo'sh karbon xizmati qatorliklarini tekshirib tadqiq qildi. Naq maydonda ish bejirib, korxonalarning orzu talabini moslashtirib hal qildi. Partiya Merkezi Komiteti Gouyan'nın tedbir oğrulaştırmasını çoğunqır izcillaştırıp ve emeliyleştirip, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılıç tedbirini Tuluk, Delcayı'da umum yüzlük izcillaştırıp, Avtonom Rayonluq Partiya Komiteti'nin talepiga asasen nişanını közlep, besimini aşırıp, cesaret bilen ilgirlep, asasını puhtalaş, artıqçılıqını cari kıldırış, kemtüklükini tuluqlaşqa küçep, Avtonom Rayon iqtisadının yenilenişi, əlalişi, yaxşılınışı türtkü buluşqa teximu zor töhpü qoşuş gerek dəb təkliri. Erkin Tuniyaz, Yiqua Kançılıq şirketi Wu Seiwen üstü ucuq birinci kömür kenida işlep çıkırış, ticaret, sırtkı toşuş iqtidari, akıl kan kuruluşi qatarlıq əhvallarını ilgiledi. Karxananın tərəqqiyat işençini çiğnitip, işlep çıkırış iqtidarını ilmi qozğatıp, akıllaştırış, tövən karbonlaştırış, yeşillaştırış cəhətdə tirişip ülge körüstüp, dövlət işidə aldınqı qatarda turadığan zaman ve akıl kömürkanı tez bərpa qilishini ümit qildi. Erkin Tuniyaz, Dünhua Yeşil Karbon Texnikisi şirketinin yılığa 150 min tonna karbon tüt oksit yığvelip suyuqlandırış türü. Guotai Xinhua şirketinin karbon tüt oksitini yığvelip birikme metil alkohol eliş türü nəx meydanıda pəntətqiqat aparatları bilen udul işini yanımı küçəyitip, texnika liniyası məhsulat orun bekitmesini yanımı aydınlaştırıp, karbon tüt oksit yığveliş işletiş texnikisinde pəntətqiqat ötkiliğe ucum kiliş, əməl iləştirip aylandırış, kolun işini kenaytişke türtkü bolup, karbondan ibarat yükni baylıqqa texmu yaxşı aylandırıp, qoş karbon nişanını əməliyleştirişke yeni yol içişkerek de pekleri. Erkin Tuniyaz, Şincan Şennan Ximiya Sanayeti Çeklik Şirketinin yılğa 800 min tonluq kömürdün olifin iliş türü. Şincan Dongmin Sulyao Sujiao Çeklik Şirketinin yılğa 800 min tonluq kömürdün olifin iliş türü meydanıda tekşürüp tədqiq qildi. Nəx meydanda əydəkçilik qilib məsələlərini həl qildi. O, növətdə kömürdün olefin eliş türü tənlərq cəhətdə roşən əvzərlikə iyə, tür qurlişi sürüdü, süpüdü və bixətərlikini bir tutaş, yaxşı pilallab, türünü baldur işləb çıxışqı kiriştürüş, baldur ünüm yartışqa türtkü boluş gerəkdə təkləri. Alaqdar tarmaqlarının amil kapalıdını küçəyidib, təşəbbüskarlıq bilən aldığı berib mülazimət qılıb, boğuq nuqta, qiyin nuqta məsələlərini yaxşı həl qılışıqa həydəkçilik qıldı. Erkin Tuniyaz, Şərqi Cunqar işləb çıxırış bilən oq düşünü yuğurub, pəntexnikada yeğenlik yaratış rayonada karbon muhtarını ölçəş xizmətini təkşürüb tətqiq qıldı. Köp energiyanı yuğurup yenilik yaratış aralıq sınaq bazısıda Bağcı rayonadaki nuqtalıq karxanalarının işləb çıxırış, uqtuş, tətqiqat əmkarlıqı da ötkəlgə hücum qilişini çoğunqırlaşdırış əhvalını anladı. O, kömürdün pakiz, yuqru ünümdə paydalanışını çöyredəb, karbon muhtarını ölçəş mülazimət ixtidarını aşırıb, dövdümüzdə aldınqı qatarda turudğan ali məktəb və pən tətqiqat orulları bilən həmkarlaşıb, ötkəlgə hücum qilişini çoğunqırlaşdırıb, texmu köp icadi nəticini əməliyləşdirib, aylandırışqa türtkü boluş gerək dəb körsətdi. Erkin Tuniyaz, təkşürüb tətqiq qiliş davamıda Sancı Xuyzu Abdonum Oblasti Şərqi Cunqar İqtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonunun məsulları qatarlıqlar bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. O, bunlarını təkliri. Sancı Oblasti nişan vəzifini közləb, kiriş nöqtəsini dəl tepib, tərəqqiyyatdakı qiyin məsələlərini yenilik yaratış təfəkkürü və ıslah qiliş cəsarəti bilən həl qilişi. көмір химия санаиды, еңі материал қатарлық әвзәл кәсіплеріне әлалаштырып, күчейтіп, еңі

0: Alları sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Şəndun ölküsünün Donyan şəhri Şincanqa yardan beriş xizmətidə məvqəni Qəşqar Yeng şəhər nahiyasının tərəqqiyyat əməl yetiyə qoyub, kölümü zor, süpti yuqri bir türküm zamanvi əslihəlik yez igiliki türini kirgözüb, nahiyanın yez igiliki kəsib qurulmasını əlalaşdırış bilən birgə, amının işqı uğurlaşıb kirimini aşırışıqa törtkü bolib. Qashqar Yeng şəhər nahiyasidagi Lu Jiangqing yemeklik zamburug'i ekologiya pan texnikasi ulgi rayoni o'lchamlik yetishtirish parnigida atirgul mo'r nahayti yaxshi o'sgan bo'lib, ishchilar uzish bilan aldirash edi. Bu ulgi rayonini Dongying shahri kirgizib, mo'r, Xiangu, Mehrigiya, Xotougu qatorliq 10 necha xil yemeklik zamburug'ini o'stirdi. Ulgi rayonining mas'uli Han Wenliang mundoq dedi. Kölümümüz ən dəsləbki bir qanca parnikdən 26 aqıl parnikqa köpəyib, 112 adamın muqim işqi uğurlaşığa türtkü bolduq. Ülg rayonunun xadimi Qəmbər Çehrə Sulayman mundaqdırı. Bu yerdə muqim işləb kirimimni aşırdım, həm texniklardan östürüş, pərviş qılış əməli texnikisini öyəndim. Şincanqa yardan beriş siyasının yaxşı kəsb elib gəlgəlikiyə rəhmət. Qashqar Yeng şəhər nahiyəsi Dongyang şəhərinin Şincanqa yardan beriş əvzəllikidən faydalanıb, növbətdə Qashqar Shandong, Shuifa, zamanvi köktatçılıq ülgü rayonu, Qashqar Yeng şəhər nahiyəsi Aqıl Yezigiliki kəsb rayonu qatarlıq 7 kəsb rayonu 9 teriqçılıq bazısı qurdu. Aqıl parnik kölümünü 80.000 kvadrat metrğa yetkizib, 1000'dan artıq parnik yasab, 5000'dan artıq adamın işqi uğurlaşığa törtkü boldu. Şincan, Şulı, Yezi İgilik Tərəqiyyat Çəklik Şirkti 2021 yılı Qashqar Yeng şəhər nahiyəsigə makanlaşıb, 1800 moluq zamanvi Yezi İgiliki ülgü rayonu qurub, Şəndondan Qopay Tavuzi kirgözüb, dövlət şirki birinci qatardaki şəhərlərgə satdı. Bir tavuzni 130 yuanga sotqili bo'ladi. Shirkatning muavin bosh direktori Wu Bing mundaqdir. Bazining o'lchamlashtirib terish texnikasi pishib yetildi. Gopay tavuzining marka unumi sijil gavdalanib, aslihalik yez egligidan sifatni o'stirish darajasini oshirishga kuchlik turtki bo'ldi. Şincanqa yezi igiliki cəhətdə bir qatar yardan beriş türləri arqılıq Qashqar Yeng şəhər nahiyəsinin əslihəlik yezi igiliki kəsib zənciri üzliksiz uzarab, köktat pişiqləş karxanısı 30 nəticə yetib, yılğa 150 min tonnadək köktat pişiqləş ixtidarını hazırladı. Şəndun ölküsü Dongyang şəhri Qashqar Yeng şəhər nahiyəsigə nişanlıq yardan beriş xizməti qumandalıq çitabi kəsib türü qrupsının xadimi Wang Bu Tao mundaqdırı. Bir gavdalashtirilgan kasb zanjirini nuqtalik uzartib, yangicha kasbiy dehqon va yez egilik texnikasi tayanch kadrlari ixtisosliklarini yetishtirishni kuchaytirib, ommaning ishqi o'rlashib kirimini oshirishiga turtki bo'lamiz.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonining ko'plagan joylaridagi kutubxonalar ommaviy madaniyat mulozimati ta'minotining darajasini sijillashtirib, kitob o'qish bo'shligini a'lolashtirib, o'zgacha faoliyatda yangilik yaratib, kitob o'qish, his qilish bir gavdalashgan universal madaniyat istiqomi barpo qildi. Bu yil yozlik ta'tilda Boyong'ulin Mo'g'ul avtonom oblastlik kutubxonasiga boradigan o'quvchilarning qayg'i uzilmadi. Kütüphana, balıla şehir deklamasiya qilish, g'ayri moddiy madaniyat miraslari qo'l hunarmandchiligi, ommaviy manfaat havolalik qarash darsxonasi qatorliq o'zgacha faoliyatlarni yo'lga qo'yib, balalarni o'qishdan sirtqi vaqtlarda qo'l selib, amaliyotdan o'tkazish imkoniyatiga ega qildi. Bortala shahrlik 6-chi o'rta maktab o'quvchisi Yoy Yushan mundaq dedi. Rasmni kitob tushamdirishni angladim. Qo'l hunari san'at bo'yimi yasadim. Yana bo'yoqchilikni sinab, yeziqchilik iqtidorini oshirish darsxonasi qatnashib, noyati xush bo'ldim. Dorbilji noyali kutubxona yaqinda Jonghuan klassik asarlari deklamatsiya musobaqasi o'tkazdi. Har millat o'smirlari va deklamatsiya havaskorlari kitobxumar oila bir sahnada nomor o'rinlab, klassik asarlarni deklamatsiya qilish davomida Jonghuan madaniyatini his qildi. Bayanğulun Moğol Abdunum Oblaslı Kütüphana köp xil çökmü şekilde kitap okuş əməliyyeti faaliyetini daimli kanat yedirip, kitap okuştan hem bəhərliniş faaliyetini qərəllik ötküzüp, balılarını səhnəyə çıxıp,

Dostlar, anlavatqınınla bir iziyyatı dötöt, Qatnaş Sənət Radiosu'nun tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısı. Proqramımızın davamlaşdırıbatımız. Dostlarımızın ki, uçurlarına qarısa, Qaysar Ayal, Zöhrə, Şinfu qatarlıq dostlarımız proqramımızı yaxdırıb anlavı ütübdü. Şopur dostlarımız kitvatqan yol bölekleri anladın uçur berib mağsanla buludu. Mavu Qauda xərtisi təminligən uçurlar bir qarıbəsək, Cunya Şimali yolu, Ənyuan Şərqi yoludun, Qashqar Qarbi yolguç boğan bölek, Şimaldın cənib qutuzluş bakan. Hangzhou Şərq köçüsü, Changchun otur yoludun, Beijing otur yolguç boğan bölek, Şərqtin Qarbge tuzluş bakan. Davan Beylo, İtbaq yoludun, Doğdalyan Qarbi köçüsü boğan bölek, cənibdir Şimalga tuzluş bakan. Məzmunlarımız niyət gözümüz, Longzhou qolviqi musabiqisi turi tunji qatim Abnum rayonliq millatlar an'anaviy tanarkat musabiqasiga tanlandi. Qashqarda bugun musabiqa boshlandi. Longzhou qolviqi musabiqisi turi tunji qatim Abnum rayonliq millatlar an'anaviy tanarkat musabiqasiga tanlandi. Bugun Qashqar shahridagi Dongxu bog'chasida musabiqa rasmiy boshlandi. Musabiqada erlar 200 metr, 400 metr, ayollar 200 metr, 400 metr va aralash guruhining 200 metr, 400 metrdan iborat 6 kichik tur tasdiqlangan bo'lib, 12 komanda musobaqaga qatnashdi. 4 musobaqa yo'li musobaqa o'lchami bo'yicha urunlashtirildi. Alayida yurishlashgan tur bo'lgan Fengzhou qolviqi musobaqasi qatnashgan mahirlarning hammasi ayol mahirlar. Qashqar Longzhou qolviq turining bosh treneri Liu Kai tanishtirib mundaq dedi. Qashqar Dongxuda uda 3 yil Longzhou qolviqi musobaqasi o'tkazildi. Tanarkachilarning hammasi o'z karomatini ko'rsatib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirdi. Bu növətlik tənərkət müsabıqısının millətlər ənənvi təntərbiyyə turları Qashqar müsabıqı rayonu və Korlu tarmaq müsabıqı meydanında ötküzülgən bulub, ilən güc, arqçılab, arqan tartışış, millətlər çeliş turu, darvazlıq, qatarlıq ənənvi turlar həm də Longzhou qolviqi müsabıqısı, kungju oynatış, long usulü, Şir usulü qatarlıq turlarını köpəytib təsdiqildi. Millətlər çelişiş müsabıqı turi 8-ci ayının 28-ci günü axırlaşıb mükafat tarqıtıldı. Qashqar komandası 1-ci dərəcəlik mükafatdan 4-nü qolğa gətirdi. Altay komandası 1-ci dərəcəlik mükafatdan 3-nü qolğa gətirdi. 9-ci ayının 6-cı günü düşdüm burun Qashqar müsabıqı rayonunda yepiliş mərasimi ötküzüldü. Jongo Derjidin Tashqiri Futbol Birlashmasi musobaqasining 25-chi aylanmasidagi musobaqasida Tayshan komandasi Ishkiga qarshi 3 natija bilan musobaqaning oxirgi paytida Shinhua komandasini yengdi. Guan komandasi 1-1 bo'lib, Yingbo komandasi bilan tanglishib qoldi. 8-chi ayning 28-chi kuni kechda Jongo Derjidin Tashqiri Futbol Birlashmasi musobaqasining 25-chi aylanmasidagi qiziq nuqta musobaqasida Shandong Tayshan komandasi o'z maydonida Ishkiga qarshi 3 natija bilan Shanghai Shinhua komandasini yengdi. Musabaqa başlanıp 9 sekundla Tayshan komandasidagi Mavlan chaqmoq tezligida bir top kirgizdi. Bu Jongo Derjidin Tashqiri Futbol Birlashmasi musobaqasi tarixidagi tez kirgan 2-chi top hisoblanadi. Shinhua komandasi orqadilla Latang Asuayning ayrim-ayrim holda birdan top kirgizish bilan nomor deyishib ketdi. Musobaqaning oxirlashish bosqichida Gao Tianyi cheklangan rayonda

Dostlar, əmdə deyiqdanlar tövəndiki savadladı bolsun. Boyun aylanmağızdan ölçəmdən eşib gətkən kətməgərlikigə dəqat qılın. Köp türlük tətqiqatladın bayqılışcə, boyun aylanması bədənin üstünki yerimidki yağının ölçəmdən eşib gətkən kətməgərlikini ölçəydiğən təbii usullarının biri hesablandıgən. Boyun aylanmasını ölçəşdə tik duruş, aldı tərəbkə udul qaraş, beşini igizmi götürməslik, yaki tövəmi qovanmaslıq. Andan yumuşaq, yögümü metr bilən boyun qısmının ən enişki yerini aylandırıb ölçəş. Yögümü metrini arqı tərəbdiki 7-ci boyun umurtqısının üstügə, yəni başını tövən sağanda boyun arqısdiki ən çox çiyib çıqqan cayğa. Aldı tərəbdiki buğdiyəkinin ası tərbigə toğru kəltürüş gərək. Ərlərinin boyun aylanması 38 cm-dən, ayallarının boyun aylanması 35 cm-dən eşib gəsə, bu boyunun tomuraq ikəlligini çüyəndürdü. Putnın tom buluşu yol məniş qiyapıtının toğru bulmağalıqdan buluş mümkün. Yol məniş qiyapıtı toğru bulmasa, put bağansırı tomluşub gedidu. Sınaqladın bayqılışca put tomuraq ayalla ördürğanda, manganda put barmaqlarını asasən yergi təkküzməkdikən. Puti inişki ayalla bolsa put barmaqlarını yəgə tulluq təkküzüdikən. Put barmaqlarını yəgə tulluq təkküzməsə manganda teximi küçəydiğən bulub, paqalcaq və yota hədədin ziyadı küçüsə muskulmu, maymu köpüb gedidikən. Limonni qandaqçılığında texmi içilik buludu. Oxşaş limon suyu bosumu bəzləri çüçüməl tatlıq, bəzləri intayın qırtlaq buludu. İçişlik limon suyu təyərləş üçün tövəndiki 4 xil usuldun paydalanışqı buludu. Birincisi, çoxum yeni limon işiltiş gərək. Limon qıqı bilən siliştirğanda yeni limonun pırıqı küşlük bulub, uzuqluq madıla ziyanqı uçurmuğan. Suğu çılısa texmi içişlik buludu. İkincisi, limonni postu bilərla çılaş gərək. Limon postu da flanol, flavonol, birikmələ və limon meyi tərkibi nəyət yuqur bulub, bu limonun pırıqının asaslı kiliş mənbələrinin biri hesablındı. Qırtaq dərini yaxdırmasanız, uruqını eləməzsiniz buludu. Onundan başqa, limonni nebiz yalpaqlaş lazım. Limonni nebiz yalpaqlığında xuşpırıqı və uzunluq tərkibləri suğu texim asan çıxıdı. Төртіншісі, лимонны ілман суғы чылаш керек. Лимонны 60 селсия градустын 70 селсия градус күші болған суғы чылаш тәвсия қылынды. Соның температурасы бәк төбән болса, тәмі яқшы чықмайды. Бұныңдың башқа, яна лимон сүйге қара алғат, әтіргіл қатарлықларыны қосымы болыды. Лимон сүйінің кислотарлық мойды бұ емәклік материалының рәңгіні өчіп қылып, адамның ішкісін кәлтірді. Күзді сұтылықлашқа ин тайын мас келеді.

Dostlar, şunun bilen bugünkü tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı müşədə xırlaşdırmız. Proqramımızı yaxdırıb anlığan, proqramımız qatnaşqan barcınlığı köptün köp rəhmət. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadır, növətçi muharir Malik Əsən.

avtomobilla dövlət yolu 30-cı liniyası arqılıq mağısı boludu. 5-ci, ölkü yolu 328-cı liniyası bilən Şesən Cənfanğı bardığın avtomobilla əslədəki yol boyu cəmağısı boludu.

107.4 Qatnash Sənət Radiosi hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı. Sərxil məzmunlarımız arqılıq siz üçün xizmət qılımız. 107.4 Qatnash Sənət Radiosi.

Hürmetli radyonluğcu dostlar, MDI Avaray'dan məlumat anladığımız Ürümçirə 8-ci ayının 30-cu günü gündüzün gecə hava ucuq temperatura 20-35 Celsiya gradus qıcı. Ürümçirə 8-ci ayının 31-cü günü gündüzün gecə hava ucuq temperatura 21-33 Celsiya gradus qıcı. Ürümçirə 9-cu ayının 1-ci günü gündüzün gecə hava bulutluq temperatura 18-27 Celsiya gradus qıcı boludu 3 bal şamal çıxıdı.

Dostanəki əvçələğa davamlı qarayımız səhər bulbul əvçələğiniz tapışırıp aldıq əkəbdən köp rəhmət. Şin fonlu üçümüz ərkəşən şündə qılıb qanç gündə məyib kəldiniz. Manış qay kəmi gəni tuyulub gətti. Çax-çax çıfqam o könüb qaptı kəmimiz ləb uçurayılab siz rəhmət. Şikayı boğandak tuyulğan masa, şikayını şikayı bölüb, onun oldudan bir neyli vəsiniz minan dəmə oğan kün sayım çıxıdı. Hesabla bəqanla tapalıq Allah'ı mükafat bax. Şinfan hocamız yeni bir uçuru yolladı. Ben berip sayarı bulup bilen koş kişilik usulu uçup geçsem, gidip atka adamla nem dep oylap kala dep. Oylası oylamam da. Bırak bak o işkinle bir yerde gip oynayınca özanla cay cayınla da okşak şok oynayabilir Allah. Çımı? Bulbul koyadımız selam herkese yakışım siz radyo. Şunda yakışı çıkıvadı da o. Ben telefonda anlavadım rahmet de uçurlarını yolladı. Gül çaylarını yollapsız göptün göp rahmet. Avval qadayla programlarını yaxtırıp alınışınızdan köptün köp, ümit kılmız hem sizge mi köptün köp rahmet. Bağırlıq dostlarına uçur oyluğun hem de programlarını yaxtırıp alınışınızdan köptün köp rahmet. Bağırlıq dostlarına uçur oyluğun hem de programlarını yaxtırıp alınışınızdan rahmet etmiz.

təfsilatlarını sızvatatdı. Ubul Talib Maras Sapal Qolunərvənçilik Kəsbi Həmkarlıq Kooperativinin məsuli. Onun qoludiki Pamir İgizligidiki Derya Leyi bugünkü gündə 10 min çaqırımlıq musafidin halqağan yönər sənət bilən yuğurulub yeni nur çaşdı. 2015-ci ili Cangşi ölkəsinin Şincangı Nişanlıq Yardım Veriş Xizmeti Aldın Qısab Komandarlıq Ştabının yardımı da Ubul Talib Cungu Farfur Buyumla Makani Jing Dejin şəhri gəldi. Şunundan keyinki 10 yıl içində o ilgiri keyin bolub, 13 qədim Jing Dejin şəhri gəberib bilim aşırıb gəldi. O, şu caydaki qeyri maddi mədəniyyət mirasları ustusuğa əgişib, laydın nəps şəkillərini çıxırış, sır materialının tənşilişi, təşmi nəqiş çıxırış qatarlıq texnikilərini sistemilik ügünüb, Jing Dejin sapal buyumlarının nəps süpütü bilən, Pamir sapal buyumlarının yerik təbii duyğusunu əbçillik bilən birləşdirib, yeğicə yerlik sapal buyumlarını icat qaldı. Bugünkü gündə həmkarlıq kooperativi işləb çıxarğan sapal buyumla ilgirki yirik sapal qaçqıçılardan anar nəqişlik çini çaynak, milli uslubdiki zinnət buyumları qatarlıq 100 nəcitürgə kəngaydı. 2025-ci ili setiş summası 1 milyon 800 min yuandan aşdı. Şu caydaki 50 nəc kənd ahalisi işq aldıdılar, işq orullaşdı.

0: yar yadımda.
1: Ötküzüldü. 350 aziz mehman, her millet amma, Jungo ve çet 50 yaşlı vekillerinin ortak kuvahlıqı da bu yıllık bir belbağ, bir yol, yıllık hanzuş xatının yupuqi içildi. Bu türlük pahaliyyatının ötküzülüşki başlayan 10 yıldın boyan Tunca Qetim Şincan'da ötküzülüşü hesaplandı. Bütün meydandiklerinin nəziri sahnenin oturusuğa merkezleşti. Yopuqnın asta asta içilişiğe ayışıp, gayet zor çi xeti köpçülüknün köz aldı da namayan boldi. Nəx meydanda Güldüras alkış sadaları uzakça yangırdı. Mu, Lian, Vın, Ji, Çi, Kay, Hın, Çın, Ən, Xuadın ibarət 10 namzat xənzu çıxat işçinin tallab çıxılğan bu yıllıq xənzu çıxat tor əhlinin belət taşlışı və mütəxəssislərinin bahalış arqılıq ortaq barlıq gəgən bolub, cəmiyyətdiki amanın bir bəlbağ, bir yolni ortaq quruşqı boğan ortaq arzusi mücəssəmlənən. Bu qatımqi 10 yıllıqni xatırləş bağlıydının yipək yoludiki tügün şəhər Asiya mərkizi ürümçidi ötküzülüşüdiki səbəb dəl Tianşan etigidiki bu şəhərinin yipək yolunun mədəniyyət asası, mənivi işki yadrosi və özgücə xaslıqını tolluq namayan qılğalıqıdın boldi. Bir bəlbağ, bir yol, yıllıq xənzu çıxatını elan qılış bağlıydını Jungo Amivi Münasibət Cəmiyyəti bir bəlbağ, bir yol və xənzu çıxat mədəniyyəti tədqiqat sahəsidiki nüfuzluq aparatla, danlıq mütəxəssis alımla bilən birləşib ortaq təşəbbüs qılğan. Fəaliyyət ötküzülgən caydiki xəliq hökumətləri bilən birlikdə məsul bulub ötküzüdü. 2016-cı ili oturğu çıxırılğandı bu yan, hər millət amının Junhua münəvvər ənənivi mədəniyyətini qalibdən etiraf qilishini, yəni mu küçə etişkə küş çıxırıb, ötküzülgən şəhərlərinin mədəniyyətdiki tonuluş dərcisini östürüb, xəliqara adimiyyət almaşdırış və mədəniyyilikdə özara örnək elişini küçə etdi. Pahaliyyətdə ilgirgin bulub, X, Rung, Xin, Gong, Hu, Tong, Xin, Hui, Yong, Qi'dən ibarət 10 xət yıllıq xənzu çıxat bolub bahalandı.

Dostlarımızdaki uçurları qarsaq, Səhər Bulbuli qatarlıq dostlarımız yaxtırıb anlavatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydan aldığın məlumat dağlayımız. Örümcədə hava uçuq, temperatura 20-35 Celsiya gradus qıçə. Altayda ötkün çamğır yağdı, temperatura 15-30 Celsiya gradus qıçə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 18-32 Celsiya gradus qıçə. Qolcada hava bulutluq, temperatura 19-35 Celsiya gradus qıçə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsiya gradus qıçə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-36 Celsiya gradus qıçə. Kütündə hava bulutluq, temperatura 16-36 Celsiya gradus qıçə. Şeyxənzidə hava bulutluq, temperatura 16-34 Celsiya gradus qıçə. Sancıdə hava bulutluq, temperatura 18-36 Celsiya gradus qıçə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 19-36 Celsiya gradus qıçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-42 Celsiya gradus qıçə. Korluda hava bulutluq, temperatura 21-37 Celsiya gradus qıçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-35 Celsiya gradus qıçə. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsiya gradus qıçə. Qaşqada hava bulutluq, temperatura 22-35 Celsiya gradus qıçə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 20-32 Celsiya gradus qıçə. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 20-35 Celsiya gradus qıçə. Avaraydın məlumatı anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı müşerdə ahırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tiyanşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

0: Ən yeni yol uçurlarıdın, səmimi əskərtişlərdən xəbərdar bolaydıysanız, 174 Qatna Sənət Radiosu'a qulaq silin.
1: Xeyirlik səhər örmətlik radio anlıqıcıla. Hər günü səhər saat 7-dəki tuncu salımımızdan başlap, siləgə həmrəh bolumuz. Səhərdən başlanğan barlıq iştirinlə utuqluq bolğay. Şincan Radio Televiziya İstansisi Qatnaş Sənət Radiosunun rəngdar proqramları yeni bir gününləğə mul məzmullarını bəxş ətküsü.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü hoş tabassum bilen kutib olgan qadirlik dostlar, atigarlik günler xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yılı, 8 ayının 31 günü düşenbe, dehqonlar kalendari bo'yicha 7 ayının 19 günü. Eğer hazır gangırap kalgan bolsanız, küllerinizin mənsiz sayıs kılsanız. Nəgi berib, nədə turuşunu bilmesiniz, hərgiz açıqlanman, şükürləşmən. Bunağa batırlıq bile yüzlənib, nişanını toğır talıb, tırışanlıq görsün. Şundala vaqt sizge erişməkçi bolğan cevabını berdim. Yeni bir həbdədə həm eyləngi xoşallıq, aman isəllik, sağlamlıq və bəxtli küllər yer bolsın. Qadirlik dostlar, yeni bir günlük xizmət və ögünüş proqramımızga quçaq açqan müşidəmlərdə 107.4-dən xeylik sər proqramımız arqılıq anlıqçılarımızın yeni proqramlarını çıng tutuşunu, həm də basqan qadəmlərinin texəmə məzmud və mərdanı buluşunu ümit qılımız. Mən Riyasəci Dilraba Anıvar. Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqa abdisi Sılıq Şedin namaz qadamda anladıldı. Programımızın Sılıq Şedin abdisi malı şinlan qarşanımız. Dostlar, bugün programımız qatıbəndiki məzmunlarını orulaşdırdı. Aval turmuş bilimleri səyibimizde yan telefon qaraşdiki toğır qiyabın. Qorumu qoruyduğun yağını neymüşçün və qızı devitişki bolmaydı o qatarlıq məzmunlarda sözlə berimiz. Programımızın sağlamlıq savatları sayıb sıra yerlik boğum ağırqının aldığını qandaq eliş gerek. Pəsilsiz meyvilə, bihatar muqatarlıq məzmunları sözləb yerimiz. Qeynəmsi dostlar, deyik dağla programımızdan təbsiyyəli məzmunlarını bolsa.

Hörmətli radio dinləyicilər, 107.4 dən xeyirli səhər proqramımızı da davamlaşdırırıq. Amma sizlərni 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bugünkü bütün günlük proqramlarının anlatılış vaxtı və bir qism proqramlarının qısqacı məzmundan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılıyatqan 107.4 dən xeyirli səhər proqramımız axırlaşqandan keyin saat 7:30-da Vətən Minin Ailəm proqramı səriq tınladı buludu. Saat 8:30-da ətigəllik xəbərlə proqramısı. Saat 9:15-də ətigəllik yollarınızı biz əmrə proqramısı. Saat 11:00-də səpirinizi biz sırdaş proqramısı. Saat 12:00-də minin avtomobilin proqramısı. Bunun da ən yan avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savadla, avtomobil seti biliş doğrusuzluk uçurları qıtınları buludu. Saat 13:00-də çişlik yollarınızı biz əmrə proqramısı. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun hər günü 3 saat 13:00-15:00 canlandırılan çişlik yollarınızı biz əmrə proqramısı çişlik aramazda əhmiyyətli qılğısı. Saat 15:00-də qanunsuz gəmrə proqramısı. Saat 16:00-də sizgə rəhmət etqin bar proqramısı. Kişilər arasındakı mihr muhabbət tövsiyə qılınan yaxşı iş yaxşı adamlar arqılıq aktiv kiş tarqıtırgan bu proqramının qənimət damlarını qoldun berib qoymaq. Saat 17:00-də gülğunçlar proqramısı. Saat 18:00-də qatnaş liniyası proqramısı. Saat 19:00-də keşlik yollarınızı biz əmrə proqramısı. Saat 20:30-də Şinjan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21:15-də tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yığın tən tərbiyə xəbərləri, çiniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları idi qıtanladı buludu. Saat 22:00-də səpirinizi bir sırdaş proqramısı anlatılıdı. Saat 23:00-də xeyirlik axşam proqramısı, bunun da yığımlıq naxşı muzikla köngül aramaladı buludu. Saat 24:00-də sizgi rəhmət etqin bar proqramısı anlatılıdı. Saat 1:00-də 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

0: bir 107.4 Patnaş Sənət Radiosu.
1: Beijing vaqti saat 8.
2: Ürümçi şəhəri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metrdən 110 kvadrat metrgəcə 5-6 qavətlik liftlik, güllük va Avropa pasındakı öylə bar. Sitib alsanızla küçüb kirələysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili məbləğ siliş tərəqiyə çək şirkətinin yeni öyünü aldın setiş icazət nomori 2025-650-102-00-824.
3: Hürmetli radio dinleyici dostlar, yollarınızda biz emra
1: bu. Samet bula, kürtə sitib alğı çıxıbsız da?
4: Ha, xeyirli səhər qızım. Çıxmayıbsız da.
0: Ümid var adam hər bir günü yip yeni halətdə başlaydı. Vücudqa çıxış aldı turğan arzu armanlar. Yüz veriş aldı turğan gözəl uçuruşla baldoraq əməlgə aşqısı.